pada nyawan na winda ngai kata ukur ayo buan ngono karena ya uru kata uan ngan ngan pandara ulang ngar panci jeda pa ulara kan nuku ni ane lewat arma awi magani nuku dapat nuku lagi nuku winda ngai ku tulai nampu lagi